0: びっくりした。俺だ、竹川君。菊井正宗だ。手に入れるのが大変だよ。悪なよ、最初に飲め。
1: 博士、もうこれ以上飲まない方が。
0: まだ言うな。まだまだだぞ。さあ、お前も飲め。
1: なら、お言葉に飲めて。
0: どうだい？
1: うまいっす。
0: それはそうだろ。俺の異次号の誕生祝いにふさわしいのさげな。
1: 彼らはこのお祝いには来れたんですか？
0: おい、これと何だよ。俺の異次号にこう言うんだ。ちょっと失礼だぞ。
1: 申し訳ございません。
0: 竹山君。
1: はい。
0: これは世界を揺るがす一大事だ。そうだ、富士山が爆発したら同じくらい世界を揺るがすことだぞ。
2: 姚华康大部分的货物都是从书香门第出货，但是我觉得这个老狐狸应该还有另外一间仓库藏着比较重要的东西。
3: 狡兔三窟，
2: 就是不知道这个窟到底在哪儿啊。
3: 可以打草惊蛇呀。几个意思啊？
4: 我发现你这个人啊，真是满腹经纶呐。
3: 你看老肖这话说的。
2: 拉倒吧，这小子压根就没上过几天私塾。
4: 不，我觉得他就是个人才。
3: 老肖他心眼就这么大，听不得别人好。呸！
4: 哎，如果我要是把毒蛇给惊出来的这件事交给你来办怎么样？

0: 竹高君、君はマスター博士の指名でここに来た。彼が君は一番の人選だと信じています。これは今までで一番いい木材です。揺らかする価値がある。そう、木材。
1: 木材、
0: これはアクサがあいつらにつけた呼び名です。ここでのあいつらは切られる木材に好きなの。気にしないで。

0: 本当に大河軍だの？信じられない。どうしてここにいるんだ。
1: クーレサット君は入ってよかったな。
0: 今の格好おかしいんだな。また今度絵を描いてくれ。
1: いや。
0: あのさ、あの医者たち戦場に来たことないみたいね。ちょっと厄介だぞ。
2: サト君、危ないよ。ここは中国人の縄張りです。早く行こう。

0: 第二次世界大战期间，日本军队违反日内瓦公约，使用细菌作战。日本侵略军的细菌战突破了人类底线。
1: 大高哥，你们惊呆看了那个？何を書いてる？
2: ここ富士山ってると思わないか？
1: 思わない。富士山の方は綺麗。ここは中国のと本に言ってる。
2: これが僕の心の中の風景。
3: 強くなったか？どうしてその気が。